0: Kuli jimbo liku tete mbodi itimu ya vanemba vaida valipangani yanga kuka kuli jimbo liku inyambane ku mashindano la vadioko wa shikola na mwaka mazawezi la tandeka lankuka lalisha palanda na lankuloje viepo vyambone. Itimu ayo mpaka ambi inkuida lipangani yanga kwa mazawezi la batenda kula wiko. Kutadia kukulupide jimbo liku tete na payuki ili na tema mumitili mitatu. Montili umu kutaja kutatakanila bila kwa bila apakati pamitili ncheshe vijalangike. Ntili unditundu vanga na magoli mavili kwa bila na itimu ya grupu disportivu ya kutete kwa tika magoli ncheshe kwa mavili na itimu ya akademika ya kushimanzi. Na mumalingwala matatu itimu ayo inditema itimu ya judi ya kumpadwe iligoli limo kwa bila. Na maduwa akunyuma padioko, indi ukanajalanga na kutatakanila bila kushumana na itimu ya Ferroviario ya kumuatize. Nkujalanga Osvaldo Elder, Aju Kenga Beki, Salu Alone, Momo Kenga Beki, Namu Francisco Guerra, nae wakushukumide magoli mushu, uvandimanyi ya Kenga ishabaya itimu yao, ni kulota kujela pa kulota kupata matala matandi kuinyambane.
1: Osvaldo Elder, a seleção está boa, mas não vamos...
0: Jina liangu Osvaldo Elder, itimu yetu iveshana. Kanji, atunemilila shinu hapa na mazoezi. Uwetu tunkulota kutwala shikombe. Nangu naliangu Salu Aruni. Mazoezi lankuka shana. Na tunauka na tema ni nkwamini. Nangu Francisco Guerra. Tangu kububuwa mazoezi mpaka nelo, atunava kutamegwa. Tunkopagwa mwindi ila yamboni, ninkuka kwe nyambane na ntima shi.
2: Ya, estamos num bom caminho.
3: Vai nyambane?
2: Ya, vou.
3: Uma certeza?
2: É certeza, sim.
0: Napake momo mbodi, kocha wa itimo, Nicolau Carvalho, akumanyika kwa lina lemesha Julia Kadango, andimanyie kenge itimo, indilipanga pakulota kutema bai. Igweka, kuka nalilode kwa mashindano. Kenga nditumanyia kavili jojo, ulipanga nianga kwa chipinga. Kunkuida kutandika na dimongo dioe, pakulota kupatika nika shipinga sa dimongo na kamili yanga, kujalanga na itimu yoyoe. Mwakati wa mishaju vya mwisho, umuli gileba lota kujalanga kwenyambani mwaka 2026. Uti wankumanya kenga wetu atuna ukashinu kudimbenje. Ama nyite ankutumanya shana matunatandela vietu. Bila dimbenje wetu tunatema. Vanangaledi vaitimo na makocha wa shipinga asho vankwamini kenga kwa shimadengo shitandeke mumaduva amwisho shinatadia kuka na bawisha kwenyambani vanemba na tayari apakulota kuka na tuwala shikombi palidi ya lijimbo le kutete iligi libadioko wa shikola inyambani mwaka 2026. Iyada umbo dimanya kenga kulijimbo le kuniasa tayari vandilunda milugu pakulota kutandedi ya mashindano kunjini wa kulishinga lantili wa basketball mwakuila kwa ishuma nai ntili wabalume pamo na bakongwe mashindano la lijimbo alio. Ntili yao wabalota kushuwa na Jumamosi ya ina Jumapili. Ninkujalanga ditimu 12 dia vanemba pakati pao vadioko na vanemba akwala kela kui distritu ya kulishinga mandimba na kukwamba apavalinda kupagwa kunjini wa kulishinga mpaka wiko wa ijuma ya tika. Elimbo nyomali, elinkuwa na waisha bae ingumeni ya kulota di timu ya basketball. Dilota kukanaiti kalidi ya lijimbo le kuniasa. Kumashindano la majimbo la kushanya shilambo shetu. Alavalota kutenga liutu mwedi wanane uwatika kulijimbo le kunampula. Ya sekretari unangolo, uwa munganu wa basketball kulijimbo le kuniasa Gustinho Luiz. Andimanyi ya kenga vya kalelo na uwezo upali. Uwa kutosha pakulota kutandedia limbo nyomali.
4: Nós estamos preparados para receber as equipes. Já temos já a condição de alimentação para
0: tayari,
4: as equipes. Nós criamos tayari, uma comissão adaptada, porque não é uma instituição, mas sim um grupo de amigos jamais que vão fazer a cozinha
0: kanji,
4: para
0: os atletas. E também a gente quer dizer que vai ser uma espécie de basket show. Ninkulota kukatakela litalari pakulota kumanyia kenga ulota kubampuia
4: para os meus atletas. E também aproveito dizer que vai ser uma espécie de basket show.
0: Kenga shimatengo shida shitandeka shinje mbodi shakulipanga nianga shiwanja sha basketball shakulishinga kumanyika kwa lina lya Aero Club. Uvandika ndiangidia kuvika ngila mioto pakulota kumulikila mitili vya Shiloh.

0: Si krizaji rafiki yetu, ukijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wa salamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
1: Agora, mais do que nunca, o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote Lite da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Lite. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 8409-70-000. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
0: Saúde e vida. Si krizaji rafiki yetu, ukijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wa salamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
2: Saudi vida. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Atija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
3: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, yakuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwere.
2: Nijio Abduli.
3: Sambi.
2: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
3: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
4: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jama zako. Iri asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la nasonju nida, upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Amigo ouvinte, sabia que é importante lavar as mãos com água e sabão? Pois é, muitos bichinhos causadores da doença passam para as nossas mãos quando tocamos em fezes ou em coisas sujas. Por isso, temos que lavar as mãos com água e sabão ou cinza várias vezes ao dia para nos prevenir de doenças tais como diarreias, incluindo a cólera, especialmente antes de comer ou preparar alimentos, antes de dar de comer ao bebê e depois de trocar a fralda, depois de utilizar a latrina, depois de limpar o nariz, tossir ou espirrar, depois de tocar em animais e depois de tocar em resíduos, tais como lixo doméstico. Lembre-se, lavar as mãos com água e sabão é um detalhe que faz muita diferença, não apenas para a sua saúde, mas também para a saúde da sua família e de toda a comunidade. A sua saúde está nas suas mãos, com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF.
2: A TMT traz mais canais, mais emoção e mais motivos para reunir toda a família. De 1 de junho a 31 de julho, renove a sua subscrição e suba para o pacote acima. Renove o pacote nova e assista ao básico. Renove o básico e assista ao clássico. Renove o clássico e ganhe mais 5 dias grátis para acompanhar toda a emoção do Moçambola 2026. TMT, a TV das famílias moçambicanas.
3: Saúde e vida, saúde e vida.
1: Olha, Abdu, por que é difícil fazer coisas simples? A Katija prefere andar longas distâncias para tirar água, enquanto temos muita água aqui perto no riacho.
4: Omar, por vezes coisas simples tornam-se muito complicadas. A água do riacho que está aqui perto está suja. E neste período de chuvas, é preciso ter muito, mas muito cuidado com a água, porque a água da chuva transporta fezes, lixo e outros bichinhos aos rios e que podem provocar doenças.
1: Já sei, Abdul, já sei.
4: Então,
1: agora, vai dizer que a água tirada nos rios e poços não protegidos deve ser fervida ou tratada com certeza para evitar doenças tais como diarreias, incluindo a cólera?
4: Claro. Claro, afinal sabes, Omar, por que se faz de distraído?
3: Saúde e vida,
4: caro ouvinte, use sempre água fervida ou tratada com certeza e proteja a si e a sua família contra várias doenças tais como a diarreia, incluindo a cólera. Com apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF.
3: Saúde e vida. Saúde e vida.
5: Weyo Abdul, Enrica Isiane Uvara Chitu Johirika. Katija na wami niweta milanje jene chinchu wira arike masi. Nichula kawira nihana masi wa kiviru. Umolo kone.
6: Omar. Ikwa hachi kinaku, chitu johirika, chinakala chorika. Masi omolo kone arine huvaa, wa kiviru onanara. Longola weita, uhana wiki kicheriha ni masi. Konta, masi opula anawana mavi, ikokola ni asamuku akinaku anohala uwanela ireta.
5: Vano kihojwe la Abduli.
6: Vano
5: unhala wira masi andriki ya mamio lokoni ni mahime ni ohiratelia. Anla mulo kutihia, wala uheli anrete woserteza. Wira niine majirihe, ireta joharia ni kolera.
6: Ikweli, vawana juwela, Omar, vano unetiki niha isiani.
5: Mayo vriana, utumiri wakila imara masi o kutihia aula otafitia ni serteza, ni wiki kicherihe weva, ni nasi mucha, wananaka ireta kampatoko, woharia nuyo wokolera. Ula unhupi ukaviheria ni fundo das Nações Unidas, una kaviheria sinamane UNICEF.
3: Saúde e vida.
7: Sigrizaji samtrana wakati wa 14 minuto 11 14 11 minuto inti ya Mosambique kwa ngaruki sikiza radio Mosambique msere provincia ya Cabo Delgado kaza lugha kimani zariro juma mosi tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Wasikizaji kuambia ni kamba kwa wakati usaka kwa onseta kuungana na mwenzetu na Siradolfo asakula kuwa mkampu ulu ya mpira ya Municipio ya Pemba Malapasaka kuseza Bahia de Pemba na Ferroviário da Beira. Na kwa sambi parto kufungula linha yetu ya telefone tipate kupaka nida na nafasi ya kupereka salamu kaire jamaa kwa ribaidi mpaka ire ari karibu kwa ewakatiu kumperekera salamu na numeri yetu ya ngari moja na 86 50 50 88 88 85 0 32 2 8 30 numeri yetu ya telefoni kama 86 50 50 88 88 ema 85 0 32 2 8 30 numero ya telefoni ya Radio Mosambique. Patu paka nina no msikilizaji mpaka kupeleka salamu novyo nepatwa na msikilizaji wa kwanza karibu tipata bahati ya kusera na nani.
8: Hello Radio
7: Mosambique. Hello maja vyema ko
8: na salamu yake
7: nini kuno vyema kuno tu kusera na nani. Eh, tuangusara na nani Nkufi?
8: Nolo mahanja mi Saidi.
7: Saidi, mwaja Nkufi kwe mako?
8: Nama salamu kwa kurati.
7: Kuno vye makuno, mwaja mpongono wa mrine kwa suti ariero?
8: Nama salamu kwa kini.
7: Kuno vye makuno, salamu zifike nani mwenye Saidi?
8: Salamu zinua mpaka kempa ungo wa shiro kura kungona ni. Aha, lukolo koloni. Mtago tena tutampa kwa radio Mosambiki ya salamu sana.
7: Ah, asante. Sikrizaji mwenye Saidi kafungula pa na tuangwenda kati wa 14 minuto 14 14 minuto mu inti ya Mosambiki ne pata kumpokera tena sikrizaji wa pili. Karibu tuangusera na nani? Salama, tipata bati ya kusera na nani?
9: Nanu Fatima Musa, pamu tipeshi ya kurikuwa kusanga.
7: Muamu tipeshi?
9: Namu tipeshi, so kurikuwa kusanga kwa mpongori.
7: Mwaja kuema kwa mu tipeshi?
9: Mu tipeshi kuema kwa mpongori kumadi ya tenda.
7: Kuno novyo tiwapo, tishukuru. Mwaja mpongoni ya lero jironi kuwa mwisho ya sumana. Mwakwenda vyema kwa jironi ya Jumamosi.
9: Abe.
7: Mwangu pasa vyema jironi.
9: Aha, ni wapo. Kwa salamu wanaba.
7: Tukeniko wakati ndino. Zimfike nani?
9: Salamu zote mpaka kisanga. Zikampate ndiangu Abi Asani salamu. Abi Asani salamu. Nyenye Buraimu salamu. Mwenye Adinani na mkawasi salamu zake. Rafiki yangu Uta na wanao salamu zake. Mijie mpaka Pemba Gwasinga na wanangu wakumgoda Awachi.
7: Bahati mbaya tuwa ile kumbali zafa lakini wakati ndinona numeri angari moja na 86 50 50 88 88 nepatu mpokera tena sikilizaji mwengine. Karibu.
10: Asante.
7: Tupata bahati ya kusara na nani kwa wakati huu? Mwaja mwena majere alini ya rero kisanga.
10: Abe?
7: Abarini ya rero kisanga.
10: Kisanga wa maana mtu na papo ya ala so.
7: Mipangoni ya jironi.
10: Uno kini kilo la mpeto ya mwekaro edu mwekana na mtu kwa wapa mwekaro edu.
7: Salamu zifike nani mwenye na majire.
10: Mwenye wa mwekaro.
7: Asante.
11: anina pindi kuzoto wa amu nchangu kwa mbaongo. Bingwa wa madaika mpasi bao ni mungu. Kuruweko nchangia mwomika mpukamku paka makupa Jeremia. Mungu pali haka bishewe jmwangu nchangia wa juwane kwa kaparuela. Mungu nchi na amara wa mtina yuka. Mwokote kuruweko mpaka ukurumpa kwa imamu. Mwitamweli katimada. Paka Rashid Antoni Natuko. Kiroeke unamadai minya wali saizi. Kupenzi mtu Arabi saizi. Kupenzi mtu unamoza Antoni Swahili. Kiroeke mpaku mkwape. Mr. Kotonta, mwiji mtuwayo. Anaka Nyerera. Yamibu Ufadu. Nguo unangapa nguo. Andiku ishaya. Mweke mpaku nkipe, mimi mbakari, mimi pakari mpate, isa iti na mbula. Mweke mpaka preja ntena, mwuru pala ya kamini etashi. Kadamu jinsu wa mwakanapu nyata yo, mwumeru keno fela mwenye etashi, mimi na machere mi, kena fela numeru mwenye. Nawaka numeru 86, número 85, 50, 52, 61, 35, 37, 5. Pero es que en Paco Antapa quedaba todo colega. Vamos a la caminiza, salimos y salamos. Pero es que en Paco H.G. a Lorenzo Andao, salamos y tuvimos ni más mano que se busca y que era. A mi día, no ha sido y salamos. Y está para muy para allá, Juan y acá. Está acá, Juan y acá. Anen rendu kurayo tata ke hali ala kinan mukuta para un ane ni sero kura paka mgoeli ta para un anta ti ta para yongo no pole la wabuani wa amu tarupa annani punkuju anta pato tana ntola ura amu na materane ni kipita salam jinti wa mochana asa na kote ni tempu yopila kita masana amu na lakero tene wa girede.
7: Aya, asante sana mwenye na majere na ufuchi tumeni kwa kamba salamu zifika.
11: Asante mkwape mkurupu kinawa jeto mpaka tu anangu mwenye kwenye ni kuma kuma kwenye akamiiti ea pauli salamu mwamale la wawo.
7: Aya, asante na mwenye salamu zenu mwenye na majere. Sikizaji ndinovyo wakati ndinotu anepo wakati wa 14:19 mu inti ya Mozambique. Nepati mpokelela sikizaji mwengine. Karibu, tuangusera na nani? Karibu.
12: Asante sija lzeneko.
7: Kono vyema kuno, tipata bati ya kusera na nani?
12: Mbeka.
7: Ti wangusera na nani?
12: Wangusera mwenye alima alimanini linda ka.
7: Sisigire sana?
12: Wangusera mwenye alima alimanini linda ka.
7: Almari? Rimba maja kwema ko?
12: Kuno rimba kuno kwema kuno kujiji za sidati ko.
7: Kuno tu wapo, kuno tishukuru maja alini za jironi ya Jumamosi. Tangomba mwaja Jumamosi mwangupita vye majironi?
12: Kuno tangkwenda vye makuno, alhamdulillah.
7: Pia vye mavitupu. Mwaja, salamu zimfike nani?
12: Sabera.
7: Salamu zimfike nani kwe wakatiu?
12: Zimfike kangu nukizara amani na nua chasalimani kirumba. Na nijia ose kwa mnyali marimeni nirimba atikia salamu zao.
7: Aya. Basa sikilizaji, ndino vetu ndatoa naye paka 14:21 wakati wankuka, wankutuwa tuwa na wankutitirafu lakini tingaripo. Na numeru ya ngari moji noyo, 86-50-88-88. Nepa, timpo kirela sikilizaji mwengine. Karibu.
13: Halo?
7: Karibu, halo, chongsera na nani?
13: Asante, abarimu.
7: Jema kuno tishukuru. Tuangusera na nani?
14: Nakwenda waziri ya Sini Palma.
7: Waziri, mwaja Palma kwema ko?
14: Palma kwema, sisi kusibu kutenda.
7: Kuna panovyo tu wapo, tishukuru. Mwaja mwapita vye majironi ya rero.
14: Tishukuru, alhamdulillah.
7: Mwaja mwenye waziri, salamu zimfike nani kwe wakati huu?
14: Shauti zimfike ni umatili ya familia niko.
7: Mm.
14: Na nyongini kufika huko katili huu, tishukuru tuku.
7: Mm.
14: Asante sana.
7: Asante na karibu tena.
14: Asante.
7: Mm.

0: fedha Aniba devolver la forrata di Sambicchi, Napoli la impua in un stadio municipale che offenda, Mpua Macuna è il tuo coach immaginale, Bahia Openba, ne Nero Chiaro Vera, Nana Vecchia la studio, Miran Feda Riba, Tipanche di Carba Giotene, Otella, Miran Teco di Giotene, Cicalica, Otia, Rapene, Studio Radio Mozambique, Boca Tundazo, Chiriao Empire Pua, il stadio municipale, Openba, Feda Nibal, Navekena, studio with a Karma Jotene, Jofunti, Wala, Mwehane Funti, Jopena, Kadiheri Karma Jotene, Okatula Nihana Hina, Mumira Pira, Omapuru Omeni, Okuma Baya of Afemba, Wabalisa Mobiado, Dene Kidensu, Bimu Fidel, Leo, Bimu Mindi, Deldon, Hana Gulamo Makamito, Hana Watasikunanawe, Noya, Prince, Deke, Lino, Gonzalez, Parkin, Penis, Samise, Yersu, Continuità nel turfenendo, Ferroviario Vero, Apolinza, Crimildo, Deo, Sidicchi, Bernardo, Valderi, Mare, Osamoja, Espe, Mapangane, Schelferi, Elinio, Dion, Alawaka Sikunawa, Moka, Muri, Kamanga, Mireke, Kamanga, Laukingi, Reka, Sheltoni, Maurice, Betu, Maraviglia, Punti, Akil, Mapunti, Opai Pitu, Anika, Presidente Santos, Kumanambula, Zitro Bolasta, Estepon Samuel, Oteno Ampula, O Capo Delgado, Olímpicos, Bacaro e Nhaquele. O Catula, Minuto, Opa Tripua, e o Estádio Municipal, Iopemba, O Catula, Tira Rio, Marinau, Tira, Pátio Calê, o Bahia Iopemba, Atua, Cuvia Calê, Bahia Operação Ferroviário, Obera. A mão na mão, na tela, cadê o Nicuru, a equipa, e a Bahia Iopemba, o Acusal, cadê a Fale, foi o Miracura, a mão que ela cadê, foi o Miracura, o Nicuru, na de Calé da Ferroviária Obeira, o Acusal, a mão que ela mão, na tela, equipa, e cadê a Bahia Iopemba, o Catula, Mapura, cadê o Julana, e na Cuma Sintano, o Moçambola, e tu olha cá, Macuru Omeni, e com a Chicumanalhaia, Ferroviário, Obera, Orelê, Unchinta e Corremoja, Bahia Opemba, porque Bahia Opemba, Orelê, Unchinta, Ferroviário Obera e Corrajece, o impacto e Corremoja, e na Cuma Sintano e a Moçambola. O Acupian Ferroviante, Unicuru, na Bahia Opemba, porque Ferroviário, na Sacamela, Mira Vale, Moyo Mira Mira, Macami, Unicuru, Nicalé, Neireque da Leo, Unicuru, na Bahia Opemba. Feda, Kaitine Matiora tenu studio nona to kohim nona to konhan makata no to pela hi wi kule no no o kuma ipua yo stad municipal yo pemba nona to kom chileri won pante kuni kuru na baya opema na na lelo feda na ve kela studio wira ti panke li kama to tene to pela wira ni pieke ora tene to pela wira mi te cosa ho tenuto che le ho qui buona wa ku ba ma che la mayo mira proni puri kalena ferroviario vera wa ku na ro na hol na ba che la mayo mira pira kale a ferroviario ario vera veo ve wa ku na ma han kura ro il patin kina ku akir na ro hila hol ma che na ba che la mayo mira preti di kur na ferroviario vera na ro hila hol na to se han pira u tuna ma ka e wa ku ga na ma han kura wa di patin kina ku kale pan ui taniwa ari ma pangane wa ku na ro na hol na ma han kura wa di patin kina ku na to bi una pantele profentele falta o pouco me rendra maior que quitere habimo equipa ya ferroviar nere que ya baia opemba cruz murteca empanti o pacha da baia opemba ni ferroviar opemba com kuma na ile li jornada na kuma
1: quando é hadi do ile de anastir avo tu hadi do ile ni avo grana ida vado sabiki quando é nere com kuma na ile equipa ya baia opemba equipa ya ferroviar alam pula Nasir Azor, Punia, Kipanya, Kumana, Mahoku, Lenzi, Mara Karu, Baya, or Pempa, and Temaka, Imara, Imotapar, Vera, Vera, Impact, Kipanya, Kumana, Imana, Ileno, Ahago, Manano, Temmila, Kipa, Machimuja, Hana, Temaka, Baya, Hana, Pisha, Tamara, Pan, Oten, Yopena, Wira, Yopena, Hana, Okila. Iman equipa que pedi que nega que recal carta cani isso vai naquela Bahia hotel a coração ferroviário obera mira que também hotel lá vira o manamiha irresultado di hala kumenda ule hala mirakitika mo unani ha makazi ampawe wari baia o
2: pa mirake herinda ikitone kumutakina uomosa bola mirake wadami abarro biaro obera pakandava mirake nari kutitari orwa patazi makali
1: kira kimana ninaona ikutu ikipa chopili kinera jimana ni haka baia nera apele chaka igolde wanjara toro biaro obera nera apele chaka igolde wanjara ira pakan makani kinera siko mana kapikin hina natu awale umana ula mkira ila ipuwa yosta zimungusalu apelpa irke unari ba wa centrali mana chinone hu ikipa ya baia o wa plemba imira kwa pwani ihana atu enti ote pa uwa kapele nireke unari unchuani uwe waparroviari ahavu atu enti on tapenda ferro obera wabaiya mana chichuane hu unari ile ibankada ya pembinya ahavu atu enti on tapenda ula baiya o wapempa muhuku dhalenu kumala nasiri adolfo ni yao kuriana radu musambiki nireke kita mwakani wakani itiyo inera yetaka minu utu mikana tunakikele mpira bahiyo pemba kana ukuretu kureki nukurma ferro vyaro bere chichuana ukuretu kana matinta mbosa mbola wapo kia naba kenda mwiyo mga mpiro nikuru nikaleng na baia obena abahia kama hiyo mwina mpira kande abaia na anro hida baholo na mga kema mkuna rinpatling kina kuwa kibiru fide mfide na anro hida baholo na mga mkuna rinpatling kina kuhiki ya panji witen ya bene den wakufa na panji le kuru na anro hida baholo den din wakufa na mga rinpatling kina kuwa kibiru mwina mwina mpira witen ya leo leo wakufa na anro hida baholo wakufa na panji le mwina mwina mpira kuru na ferro vyaro bere no teni kale na ferro vyaro bere wakufa na hiyo mwina mpira kuru na ferro vyaro bere nila panji le kuru vente na mga mkuna rinpatling kina kuwa kibiru na anro hida baholo wakufa na makela kuna wale pati kila kwa ferro biaro bera na kaja nyafe ngene buti wale mayo na rafu za miki ferro biaro bera singole na masinta muta mona ipundu 10 na kenda ferro biaro to bera brike bayo pemba kwa na mpuro malihera 10 na jeser ni punto kwa hitaro wa kwa hoki tamtura yuki awe na rafu hodo na makela kuna wale pati kila kwa kigere na pati kwa mechi na rafu hodo na makela mayo na fraka na ferro biaro bera wika nya beo bebe wa kwa na kwa pati kina kuna mangole pati kete wa kwa na rafu na hodo na kita kuna pati kina kwa ako na alia alia mayo na pira uniko na sero biaro bera mose ni hala ukana na baya opema wa kupeni na point le kuventi na rohela mafolo na rohela mafolo kande mwingi na mtuni kuma baya opema na mahamu kuna ripati kwa kiva na rohela mafolo riki tuni la point le kuventi na rohela mafolo na mahamu kuna ripati kina kwa wa kupa na pita pita kapita oni kuna baya opema wa kupa na rohela mafolo na kano pani na mayo mbele na kana hola na upenda kuna ya Bahia, o Cufi Valência, querido Ferroviário Obera. Aham, mas não tem nem Bahia, o Pino, o Pino, o Pino, o Gol, Valência, Ferroviário, Cruz, Bahia, com o Tempo, a Manana, a Camana, na Cufi, tocou na Lei, o Icorra, e o Patrás, o Arnau, mas não tem nem o Milan, a Bahia, o Pino.
3: Aí, quando o Dunamo, a Rinha, a Manana, o Pino, ira akena opanka ile gole lo wentera na kubenga le mirake kipa ila probera obera ikande kosi kutinene kama na bola mo ka tsari inkwanya ule mayo mira pira akarobia obera bola mo ka kanane niru wakena uririha kutapiha ila ikapuko kabisa
2: wa ko pe na wa tigir mo ngira pira ferro dia robert nan kita ni ko ben tan na wa kana ku na roli patin ki no ku ari tiao tem chef del chef na ben ho na ma kena mo ngira pro ni ku na ba yo pe ma ba yo pe ma na ma kena wi ni ni ni ma ba yo pe ma wa kena ku ka ka che ni falta wu ku ni hendra ma yo ngira pira ferro dia robert ku hi ku ni ba yo pe ma kungwa kungwa bati warawe ni wera ka jumbo chopa cha chumo sa bona kuyo na makwa to isili hinde ari banya ati kuti hadima afen ng antakela ni kurna bayia ni bona ka bayia to ko we kwa hela e huwa wana mamu na kura kima kununje ri kuru nyombo na tira ta bayia e ya kwe kwa hela ni armenika iri miri ma chato o ka bu de gradu wa ku pa no te pa wa ba holo na kre ni yo pira pira mu bile uni kurna bayia Dawson hello kala na ferro fiaro bere i wa kir vale ma yo mira pura mountain na se mas ke no se ni pura mas na kro kala Dawson hello kala na ferro fiaro bere wa ko hal ba kala bati na ke ke na pira ma yo mira pura di kite kaleng ya ferro fiaro bere
3: who he me quilly, he sit at your family, in a book at joint, in by the Ibanese, in Roy Piopimana, Napuva, Pinkini, Ferroviaro, and the Usulu Kumaito, Waku, the Waka, the Bayobina, keep a yard by your family, and I want to hear that to be that. Miami, more papi to. No pita wopa pitu alamunye wapuwe ha wopa pitu kati wapanyawe mayo mga pira nikuru na ferroviario dere kukati wina mafunti abayi ya upemba mwate karturi sebezo mina tisarane otene ali uunkuma wakaterani kruisi inaunate kumafunti abayi anarumela hira mungu na mpira awaya Naro poli ha mirima toko kala ito na kawaka tuna anu wongo mene mpanti wa provero bera anu anila. Kwele, manati naone hon, nero ke kakunti abaya, ari oma le ni osho leite mpanka ya otepa, uro mene ha ide ito simbara mayomu ina mpira awaya ina kimana anapanka manano sen, ira baya apante, kita sepuru jokwe la uro aholo.
2: Wako fana makenda mayo mira kire kipa ikande ya ferroviario bera na mahu ni batin kina kuna makenda wa kibirmo mira kire kipa ikande ya ferroviario bera ari pa anin mayo mira kire ferroviario bera we tenya seun akra kompanya no halu kama nosa nosa na bayo pema ri wa kibiru de fidel oni kurna ferro na bayo pema fidel na bri hamto ni mata sa na brother na wa kenda kuna no ari wi wako fana mahena kwa ri batin kina kwa kirare neldo ne wako fana na mahendra fidel Fidela Calabaya, Waku and Arrest of Hole, Namahan Kunan or Patin, Kinako, Falta, Wakumenda, Mayamiram Pira, Ferroviario Vera, Tukati, Mayamiram Pira, Bahia, Raka Wakiru, Ipolizia Ferroviario, Ona Lewan Arreculia Caja Reculien, Wanahala Wapuibalizia Ferroviario Vera. Oh, he may query Ferroviario Vera. Bayo Pema, Kalem Pira, Kamana, Ferroviario Vera, Nantu La Bahia, Iquatini Tinchi, Ferroviario Vera, Nakanakani Bahia, Wakuza, Fidel, now we think that, Wilto, Wilkwana, Wilka Kitchen, Zimbabwe, Wakuza, Fidel, Namuha, Ayaya, Kidesio, Kidesio, Kitakan Wito, Wilkwana, Nantu Quadre, the Kidil. A ferroviario vera, Tina Camela, Cantuna, 1 million Tina, Pocatuna, Wandria, Ventura, Tatu, Tinti, Ganan, Kiki, and Hampira, Banahala, Wopiha, Ikandum, Ikale, Ya Bahia, Fidencio, Lakitan Mato, and Apuka Ventua, Kupanawa, Kiru, Quarter, Criminu, Breki, Baya, Ferroviario, Ober. Oh, pita pita honki tantra ni kurvenke ne rio na makela mayo mira pere kipa kalia ba yo pe na wa ku vanir mira ke no na toko mayo pa pitu ano ku mira ba de ta sa kane na an la fula na pa de mayo mira pira ba ya opena iraka mahipan ke yukiri ni opena wa ke la se ku na ta tin ke na ko na halu tu se ni yam pira wa ku ya kriyo do ekipa ya ferroviar nar kuadarene Nanta Kamela Pira, we don't keep a case, Negro Venten, Huka to the Kanai Kamania, Kanai Sintania, Bahia Openman, Kanai Opuretu, Vereke, Nikuruna, Ferroviario, and Lodera Tito Canal Puretu.

0: такая болезнь, боя вихака, боя апеля такая, и волны вайдера, и ракетича му, аля атавали, или твою сазунну стали, а кемпа осене и тапака, и рака, боя и надо вертеля, и голю, на никанле, типа, ни не пьяка, манатине, окей, ни на мане нака, ни на ма боя, а кемпа, и мана, и хава, и курсу тене, боя и нелю, топела, упия, ни раке, и витория, и вайдера, и на уму самбола. Вот, у меня, у меня, ферро, фиаро, вера, тинь, холи, на масинка, на уму самбола, у меня, ма, кваду, me rompiaro a ver, tiene que ser yo prima. Una calaca la tumba y a tu barí. Muere un buen chavo más sin dano. Una de los jornados, ni se sonita, no sabe. No, y le lo calde. Vaya encima con toco. Ya tú en la boca, la agua, ni la pangla, con el final, la mejor. Pide la cuna y luce. No se ni jalo cala. Na, na, ferroviario. Vaya ni la nena acá. Vaya ni la pancho cruventi. Vamos a ir a tu coche, voy a ir a la tira.
1: Kaikina kunani ho mwapara nasira Dolfa Mochani Cruz ni waira ka baya mpaka nacho ene krumiche krucho tene wira wani wani kaikina kunopo pia cha vaholo wira masintano kampa tokala avarna chewi stadio baya kanu halumicha
0: sinora mana baya hana ikurcho tene mana cha himba ka wira baya oneno baya ule ni na manende hu umone nye mwaka ni tivirane miraru
1: kahikina Nasri Vamochani Cruz uonela wawinyo baia ova pempa mpanta wo pacherola umasinta machikeli mpira manana ontuka nani vaha ikuru vawira iponto jona hala winchereha
0: inake wakulela wala wahala wakulela Cruz Murbeck wakandula mpira mpira nira uya kamasi toko siri ya wempira oliwe mpira mpira apia camino tu cliente wala tena mende bana un tele ni yo pa camino tu kilo de la mano que la tira aure que más to coach no ne un modelo buen tarde de la me o pa y pitu ya la o pa la que ha tira ni no mira tira en ni un minuto ni aure que más o que la we can hear como na ri tira amira ni ni ri tira ni ten tiene y pueda yo estadio municipal yo pemba wajia toko kalaite hapanki ya kaya kale utarhele ndia masintano amiri ala kale omosa mbalo kamana nituwela kawira kuinelo fafam istadi yo pemba wa hapriyan utoko mayoho lila napre makali o wakati ndi provinsi okabdagansi ni lapono humomo wa premraya kuhihuku nolelo istadi yo pemba upiraka grau chene kamana sirina nani kurushi doko hira wa gresinda payani kintena umona kuma lihira kuwala opela kunterne hiponti baia hana akalina kati kurushi nene baya hana asinariki makina ukana na ikotaria wira umananiha upia uholo ubananiha uwaka menda ile ibaliza jagrimiltu ule hali ya kapaizinyu guardarebe aferro viari obera baya hana akaranaka kinele ikuru chopena waka piha alatu awale ipua yosha zumuswale wapempa bakani makani awaka uholo bakani makani atame ndaka ibaliza ya gremiltu ira ila primera parte mana kuriaya baya hana manana otene opela upaka ukuma na igolo imoja minu watu shirini na mchese chema tikido kuna mpina hanjari hiku wa yusta watu ni sipa lopena waku kata na kumino ote ni kalle nonsa ni haluka na unini kuru na ferro vya robere na antari hacha mkira mdo kira freki peka vya ferro vya robere manila pantio kwenta manku ya ripati nkine kuri watu kina roi nila mahoni wa bakil bakil na makila kuna na wani pati nkina kuna nkuna ni hampia odule na makila kuwa nareze krimiro doni kuru na ferro vya robere na nkika wiki ya pita na makila kuna ni pati nkina kuwa kakata na roi na bolo kuna ni pati nkina hili ya ripuwa kuna kuwa kita mikrovete na makenda mayu kikite na Fidel, a ferroviário, ele trabalhou bem, hoje está feita a quadra de nobeada, vai o pema, ronque para falar o tudo, não há que dar mão da equipa que ali a ferroviário, não põe a vela, Will, pole, Will, camada, cadê o Mirabo, onde foi, Miracala, 13 contos, foi para 2023, 2024, 2025, Calacan, Curna, Bahia, Ninja, a maior mira pira, ferroviária, Vera, ana mona mai hema a Bahia vil tira tin hole lu holo pimana hanta unkita kata unpinda kado pele one uelia na atukuna wana puya na halmon huela wa kuva pila na halo kipia ni Fidel equipa ya Rio Pena Fidel hon kita pila na mahu kuna na wani pati kina kwa kuka ni na pankle provente na riki vento direto hon kita pila juju na sakapele na kikitina kikrimiru a ferroviaria vera un re la bajolo na ma che la cura di patto in che na cuholia di aqui denso ni la roca ni crovente ferroviaria vera na pena o pe balisa i balisa falta acqua maio o pepiti la neve o acqua vera a re la bajolo na anche ca bim un che pa ya vaya na wa pa ne veldo na no acqua no pa na ma che la mo mira pire che pa i cala ya ferroviaria vera o acqua vera ni na pa che crovente na re la na ma che na cura di patto in che na qua che mo la pa che la ferroviaria de pitanini tinini o pena now I give my UK kit and he kid but yeah by your pema who we are masti cruci by ferroviario tin holena ferroviario tin holena ni hinda mopon to anterior la mosta bona mas ina no by tin holena ni na moti piampira baya ilelo ti hole na masinga mo sambole ngire kuni ufuno lelo ba kwa mwake la pai mwake la kuna rimpatu ingina ko ferro via rovera na ro agua kiviru na mwina pira ekipa no se ni haluka la ekipa ya baya opema minuto 27 baya opema 0 ferro via rovera 0 kanayo chinda ni kanayo temania ekipa ya baya ni ekipa ya ferro via mona kama pangani kama narima baia wako fulani ni rafiki ni kurvento kile wako pia no ni haduka na kuki pa ya pakalia baia na rahila holo na makela selini selini kalia ferro piano vera na mahankura na ripati kina go na tu sendi ya mahal makela pa na tu wano kala nosa nosa na baio pema anta kama lampira Fidel ekipa ya baio pema na wasi kuna na ripati kina go Fidel, na mahampuna na wako pia wheel, wheel wako seri wa kiri. Na rama hon, har ma kela pa. Na ma kela Nelson, na kela ka wen Nelson, na ta kela kruven finada. Na no pita pita vale. Wako vera ma kela pa di na ri mimi. Wako ka rehla hon, na ma kela pa. Na ma kela mo mira pere kipa pi wa kiti na kipa I kale ya pani ya bayo pe na ma hera pa di mimi. Mi mo wako vera ni da pa kela kruven ke na rehla hon, na ma kela Nelson. Nelson no pita pita hampir. Na ma kela Telino arriva a cava ferroviario, na era pancla curvente, ya me hinda la polo, ma yo me la tira, lui che nabeo, ma yo che che tiene ferroviario vera, ma non che va credivo con quella rete, non cura ferroviario vera, lì tira utile, na kelia ni ma yo che che ha a Bahia deni wa ku fan har ma che pane, na ma che la mo me la tira ferroviario, viva ti viru, ma yo me la tira Telino and here at Cancun and away we're back to Valtteri. Valtteri, not Maha, Civic, Nicka Civic, Civic Wakova, not in our code, in a punk convention, now what walk is, no one of Pekale, no one at Kumare, but a Wakova, in a punk convention, Narava Polo, Namakala, Civic, in a punk convention, Ferroviar, a walk of the Ferroviar, no walk of the Ferroviar, then Kananta is, I am Sira Brekawa, Kiribari is, I am Ferra Baya Opema. Cruz, Ferroviar, Obera. Vana hancha utica il cruzamento nanta in tai i wapa la wira anti tu se guardare de abaya. Nanta in tai, giota per uopi hai, ya daiu, nero che mahole li hina, chogolu, nero che conati, nero che neta, ti waka, seti wana ni oitu, ti mana, ya hava mana no tene, daiu, openda, ure rifa hina bobono, kamana, yari, pagani vakani, ipena ka upia uhondo, parikipa, parviare opero. Wapofia, nonsen, halukala, na ferroviário uma aquele o aquiviro telinho telinho o acompanhar a panquila corvente na o aquiviro da marra correr e patrinho que na compal tem pal tem rom que tá branco na patrinho que na compal aquele ali não me na pira na marra que não tocou meu me na pira mostra ele falou que ela foi na ferroviário nele que na Bahia opema o catula minuto telatine Bahia opema canal pureto ferroviário era canal pureto parte o apatra o aquela maior mira perequipa é falta varia vale gulamo não varia gulamo cati quando o nosso aventura o apela é quem te carrega o mahol maquela will na rua mahol na opa como é que a tua amarela não há como o marcar um tira aí na opia apito na opia apito tá gente ele leva nem tira e jo mana cahona de Pideiria, Argentina, Cabo Verde, Jacó, o marcar em tira, Bozinha, aquela conquista. E na Itália, Cahitinila. Também, a tua Itália, Nira, que árbitro, perdão, Nira, não pode, o cara, que passa o cartão amarelo. O Acufa, o Acufa, o Hana, o Kiki, a Pira, que na Monariba, que virou, meu Mirantira, a Bahia. Mwana mwendo kwa na silencio nonde pa mwendo wetu kia na silencio na wiki kahokita mpira hundra ima hola opukia vale mwamu ina pira ikipa ya ferroviario nasa na ferroviario juwa kibiru mwamu ina pira ferroviario kinamo na toko falter wakupe nila ikinka ka falter na wawantipa unalawari patinki na kudu makela mwamu ina pira ikipa ya panchosha juwa kibiru mwamu ina pira a ferroviário, me dá para enclarecer, Hansis vale certo, certo calé, a ferroviário vera, a mais calcula o limpante em que na comédia o que teria, o único dos calé, e a ferroviário vera, a mais calcula o limpante em que na colira o acabahul, o acuba na rua acabahul, ferroviário vera, na hora por ti Hansira na tua único vem que o acabate, a mais aquela o acuba com a brede nomeado Abaya, nama hampun nama ribati ingkinaku, nama kena wheel langkita, arahila kawa holo, nak waktu itu sedih, kalau koki kita ni ha, nasta ni halau kala, ma, abaya, wheel, nahi hampun nama riba holo, sedel, sedel wakupnya, irawakasi pun nama ribati ingkinaku, bukena arahila kawa holo, Nelson, anak kelam kira, nama kena wheel, uholo karibon tu kemana? Wheel car na manana makina kuhi kato pankele kuru uruwa maholo. Wadre de krimildo, nangkela na pila bakani, awaka frikuna na walimpati inki na kuhi. Wakatula minutu, kratina mili, nileke kratina ngelero. Hiyo pema, zero kena upuretu, ferro zero vera, zero kena upuretu. Matintango mwasaboni, sirinado na kumi. Wakuka nama kela ukuna na walimpati inki na kuhu, mayobu na prekipa ikale. Yaba hiyo pema, neodon, ama kela kwa kakakani. Na mahol na makela pa na makela wheel you tawen na wakiru wheel hori ya makampira no sene halukala na Bahia opena no sene halukala na Bahia na so assistente katunale pahendre wa ferroviario wakuka nye nari wa kibiru wavo pankine mwenu wawarokolo umiri wakuka humakela mwamu ya peti kipa ikali ya ferroviario ila pankila krupenti naru wa hulu ferroviario ila makela kamwamu ya peti kipa ya ferroviario ali wa kibiru vale mwamu ya peti kipa ya ferroviario naru wa hulu wakuka na makela baia nil doni a varia ki kamita na tsana tu se lam pira otule na ma heba bim bim ka la ba yo pe ma hon ki ka di kru pen ki na wa ki biru na ra ba ho do mi mi mi mi di kal kapitao ile lo ma ba yet tira ruwa kampaka mwetuni wa kandwezi a ferroviario a sikuna na wera ile la ka kitane tuwele uduli krimil do kamana huchuwele wera ba ya hutu do siku hapini taru microbanking krimil do on kitaki la huchulo na la mafolo na kende ni mayo mi vampira telinyo a ferroviario nostra ninkala na ba ya nostra da ba ya Fidel mawa sikuna wa impact kina kwa kwa Fidel na Andre Hanimat kamara amahera ka wheel wheel wa ko na mahera gulamu gulamu kure lu wa hakuna ni impact kina kura tele wa kwa na ma kala mo ngina preki pa kala ya ferro ya yo da wa kiru sha ber sha ter wa kwa na pa kala kru ngina ro ele wa ko tele wa kala kura impact kina na wa ba ko lu wa ko ka ngina pa kala kru ngina na kita ni kru ngina ferro ya ro ki na ma ku mi u ti ya halo khala no se na ferro ya ro ber wa ko hoy pita pita ni la pankla kur ven si na tu se na pura sabe nama pura rita en kra kwa kwa na pa ni ni me kamito ni ri falta wo kum hendra mo mi la tra pa ni au la ko kala nosta ni halo kala nosta na ferroviar vena halo kala falta ma puro ma kamito anka ka mo mi la tira ferroviar obera minuto la tivi na tano ferroviar obera io pe ma kama utemana diwo pa ter ma sinta no sabol wa kuva wa kele ma mina tre ki pa ikalde ya ferroviario obera io al kibir beo beo na ma ho na ma kele ma mina tre ki pa pa ni ekipa ya ya baie falta wo kum hendri kerbe la marena na halo bahia ma io mina tira ekipa ya Torino ekipa ya ferroviario obera o kasiula Diwa kiriru dayo kito ana nyona kota wera hita hikarte amare lukuna nao na to kayari mamana na makina kukamana mayo wapetito arimu papula yohone ha
2: ari o baba minuke e kari kiope na usara sarna telino ari nomi rampira mungu pale asoro diaru obero anana akupaliki huo ui umada urespetari ile inkokana ma ipitu inuruma ima nule mao pipitu paka unta hinda niru ipu ima wa imana kayarubo manana utene ina ikartamu yoto iha amasana yope la jia
0: wako sa wakana sidiki mao mwena mpira kaleng ferro fiaro vera naro ehila maholo nila pankile kurveche ferro fiaro vera falta woku mihenra Fidel non kwa tuna utuli a kwa tuli aka mayo mwela mpira a ferro fiaro ni kama naliwa kiru hapo mayo pepito wako fia mpira hubarika mga nama kela ukuna ripakti inki na kuri pa ni shelter shelter wako na nama hakuna nama ripakti inki na kuferro fiaro vera woka tula ki mga kela mpira na ruela hon na trusili hapte utula mkita haka beu mayo kitire kipa jali a ferro fiaro nama kela sidik sidik wako vek na ruela hon ari mayo mga mpira telinyo telinyo nohala mga kela mayo mga mpira ekipa ya mpira na kumena bas kati Fidel avrakante komunti untuela unke ketere hampira ukati ngufu pihawe ibaliza ya wikane ya baia awikinka kwa vredli abaia no miado era kwahena kasik kuna wali mpate inke mako honki tampira liu uchudo nakele nane na wakende li mayo mgila mpire falta kama na mayo mgila mpire aferro viario na mna toko tili nyo ukati hunka kawale mayo kikeri ha Mayo mwela akale abayo pema. Ahala valu barikari ya mpira. Ne dene kale abayo opema. Awaka siku na wali mpati ingina kuwa kuwa. Nila pankile kuwa. Ankila tempila. Na ankwe sati. Urate ene mpira. Ipiu ina avuka. Na wina mwesa ka mpira mpua. Yena na weka vekawe. Wako vya honki tampira. Riu uchulu. Na kende nane. Na kende ni muru. Mayo mwela prekipa. Na kanyari huruaba holo. Mayo mwela mpira kaleba ya. Wili na kufi ya mpira. Na rehena waya. Waya!

0: puto y puto croce. Aquel Marcelino, puta perro que no era un cuña. Tiene que la púa. Salir en la máquina, puten y un temiawe. Perro que no era. Y todo por ahí. ¡Wow! Guarda red de criminoso. Guarda red de criminoso. Mira que estamos para el niño. Que no me manda. No me baja. No me mira. Y yo que está en la humana. Malinawe, si dije no pía. Yo si no tiene que capar de la tierra. Si manda. Valía o a pepa. La merece. Mala toga de la gente. Si no soñé. Y tú lo tienes. Ni le tú. No le tú. Mina mod ke fir ina ite pa ya bay afem ko ka o hemia winger yo na ali bena na buya bay holivia bay holivia mana tino ne hu kun tin ti mana ti ti no ne hu ti pa va ka you don feel mil tin ti ne a hia da we and e ni ke na o pingi mu le kan she seri a shi ta ka fira un pira wa le bakani bakani un bara ger mil screaming ni ketsa ka ka ka ni ta ti ti
1: Nasira Dolfo, Neria Lukumulu Pale, Wahovo hii tukachere.
0: Baia no ingeria na halulika na puya ni Bolivia.
1: Va chinopie koma va kera chinopie koma va.
0: Banting kina ku machoma banting kina ku tiwi radio urani se kuru banting kadle wa pani wa ande kufia tvale gulamu apenu kita nanga intai grasinta uri wote le habirima banting kadle wa baia opema wa kufia. Baia pelo corpo que rapaz é ferroviário. O acusado na maquela aqui dentro. Que dentro da marrancuna não impacta em cima do leu. Leu o calhar ferroviário. Está bem o pé. Na marrancuna dentro. Leu na marra. Guramo. Iriano role lá. Cá role lê tu. Cruz. Pão pepito. Alto pancatinho lá. Pelo cabeceira ferroviário.
2: O que é que é? Camana. Guramo. Norma. Nuba hia niena num kinter tira e kasuata kamana rinkala amarelo mana chikum hia ya
0: one la wawa ya anno holela
2: mira kiti tamu ipitu pakana inno ruma sana kinaya wirana itu yote pa utikini hacha chinene
0: wa ku fampira rimpanki wa ferroviario vera crimildo guardere di kale a ferroviário na marrancuna na hora infantil que na cura falta na mulher o rolha tira o papito na aquela gracinha do sul que ele vai no estúdio o lume o acovane na panca e cruvente a santa né pira na rana o kit é uma pura o que me renda de falta é a lê foi uma gracinha a Bahia né lá o king que se dedique. Nem roholo lau kingi moteneri nintona no kalaro maximenti makai wiwi thing waku vya lau kingi nwakela kampero muru ile hotepu hole la lau kingi wakatuna mpanti kuna ele fayo pema ampira eni ereke ferro vyaro vera kama yopuretu mpanti kuna ele minutu shiriri na mingi mpanti kuna ele guardarede lomiado ekipa ya Bahia, na wikinga chope na wira, andro hile kima holo, miado, onki pampira, ni usulu, anu makela pan, na makela nail doning, ukati wirale ya mwema sikempira, na makela, mwema mwema mpira, shafsteri, na kwa hile maholo, defalta, mahala bahia, mimi, maha, wokela na male ni, mwema mwema mpira, ferroviario wabera, Bula murim com uma puriaio, não na tocou de mão, foi pito, uampula. kale Cristiano dos Santos, sim, olha lá o papito, não pula Isidro Mulacha, não pula Stephen Samuel, não pula Otena Kale, não pula Wakofia, não King, não opiha, Wakampira Muro, não é o Rolo Macamit, a Maca Nelson, Nelson Wakova, não é o Pancrepa, não é a Maquila, não é a Prequipa, é a Ribeu, a Rio Tchau, é a Maquila Beu, Beu, a Governanto, o Selampira Uto, não é aquela pai, não é aquela Riva Rolo, não é o Vino. Pin Macamit, Nakahilava Hol, Namakela Nelson, Nelson, Nahiotu, Nakahilava Hol, Faya! Cruz! Igolia Bahia, Mopin Pitra, Nakaligol. Cruz! Igolia Bahia, Mopin Pitra, Nakaligol. Okati, Nelson, Ah, Bahia! Baholo wapani. Kware yu holo. Ama hendeka gulamu kuroi. Mena. Ula viladi maopa titu. Kona legend. Mereke maopa titu. Kachangende nile ekande. Isho gaza. Ya baia uratenta. Wahavo manana otene. Yokela uhia baia. Aho micha kamana. Mereke tisha yari ile. Nalelo mpira anri, nima umira mpira abaiya wa pento. Kimana, kayaribo, kana na otene, yopena. Ureriha, kimana, nireke mawa pipitu.
3: Apitere ni wapa pipitu.
0: Upicha wapa pipitu, nireke yari, igole, yeneraru ya baiya, kamana.
3: Pela, wapa pipitu wera, ampira hii chale, namoru chona baiya.
0: Kino ona kanimiye.
3: Wakufa, kimildo. On kitampira riu chulu grasinta yote kini gol ya baia ira ka kira kal gol wa ko ga iyeria bare na hala tumicha iyeria da na hala tumicha iyeria tabale akala wira la no iyeria baia na hala to ugide hawa balisa
1: pimana ne mhm pimana ne iyeria luko mu lupale nasi
0: wa ko ga Pero um pai papai meu, pero via Roberto, uma queda no contravente, na rede da rolo, numa queda pai, uma queda lá o King, tem que na na rede da rolo, na queda Bahia, o que tem micro ventil, vira rave ca. Na uma queda criminoso, carne quadrada da ferroviário Roberto, quando tinha o ampere ali, o rapilha ni ferroviário, oh, quando tinha o ferroviário Roberto ni Bahia Pemba. E quelli Akala kawira cruz simpira na piro kumoni ferroviario vera kanungwa hiki baia
2: kanungwa hiki baia mana chichuwe lehu kina kala yo bajani ya otembe kina chue uira baia na chishaka motepa ureriha ferroviario vera
0: Waku da uma kela no ponte ventine kada baia aro bagulamo gulamo horola Confia, Gulamo, Gulamo, Gulamo, Gracinda, Movil Radio, Bahia, Pomela, Pomelinhaca, Pomelinhaca, Cruz, o Confia Tu Bahia,
2: Bahia, Nirata, Pomela, Inhaca, Napanca, Mananda, Otem, Nira Pija e Bolonera, Nera e Ricarca.
0: Waku da uma kela Bahia, e cante a Lucala. Ya Bahia, Yerisha ni male, Cruz, Proviario, Nchami Hachi, Maka yu uwe wupi.
2: Nireke, Maka, Dosi Baba. Kinoona mana, Yomari Nkanya. Kwele, Bahia, mana chinoone huu, Bahia, Nyoosha, Bahia na pela cha wakani wakani, Igoni onera ru, Inari itipa, yo pela umite ila segunda parte, yo pela cha mana na otene. Ino na mana ariba iye ombika na ferroviario obera wira apena tika igolu imoji. Ino ferroviario obera hii kareke maka hii otu wanae kareke ushibaba. Incha ni haji. Ushibaba ino na mana anota pa ukana marove vano ya kana yomari nganye ni mihava nyewe ino na mana kayaru kana itu yote pa utakaliha nile itu nera apanka taka baia hina momu irampira uchochilo ole lola.
0: Ova hii ati haki mwyo mwilampiro ule masi Panti kuna eli Baia opema ampira eli Nereke ferroviario vera Kana yukuretu Yeri aka hichokana chie Huye ranchi ya napi ya la ampira Achese manzo mope pitu
3: non eli tunku tipa ya ferroviario vera kabana kale ngolela kwa masindano yala mosambola wako vya pira na hala mari kade mapuro kumena le fasta wale toka tula mira itenka taka mbomu ina pira kinaona tokuwa baia ya kale kweni wira mojo kare unyonki ya wale golu to ya baia na hala to ubini hawa matabeni kamana nahana wakuta hafenchi maso alamuliaka uone la wakano tunku kidel kidenchu neldon maso wako waa pinela mwenye kemaliza ya ferroviario ferroviario muri hanche toto wako kwa nila pancho le kurveje na mwake la mwa mwa mpire kipa ferroviario vera ruwehe na mafolo mpru vengi nila pancho le kurveje na ruwehe na mafolo nila pancho le kurveje ferroviario vera na suma kikiten hari wa kiviro mimi kapitan ekipa ya baia na rwa wa kiviro mwa mwa mpire kipa ya ferroviario na kikiten habare mwa mwa mpire kipa ya pani na pancho le kurveje na ruwehe na mafolo wila kaja baia na ruwehe na mafolo wili na ruwehe na mafolo wili na ruwehe na mafolo wili na pita pita wili na pita pita wili na haki ya mpira mwombo mwana prakari aferroviaro abera na makida nwa kundu venti mwombo mwana prakipa kari aferroviaro nida pankina kuro venti ano titun pita wili na antrusene hampiro tuli na makida mwa kisiri ya mwombo mwana prakipa pari mkali aferroviaro abera na ira pankina kuro venti na antrusene hampiro tuli na makida kinona toko mayo kiki cheri habeo ekipa ya aferroviaro na ruwehe na mafolo no makida pari kireke na makida mwana beo beo wako fia na makida lau kingi na antrusene hampiro amake la kashester chakse na mahapan la kinga kisere hakama de bin mwa mwa mpere kipa ya bayo pema chester ekipa ya ferroviario na mahendra beu na mahendra chede chester chester na trusele hampira utuli na mahendra kashester chester wako ka na trusele hampira utuli na makela nyomwe na mpira pan bernardo lo wako ke na rehla hol na mke la mpira beu beu na tro na trusele ya beu na makela beu na kute bench wasankene na mahendra what the red criminals apanga ke titoto kuri ya yone ke thamira kampira wako ga ne kile kwa nje na rohila wa hulu wakwe na makila pa na makila mayo kiki jeri hape upe ukale kipa ya ferroviaro vera na rohila wa hulu na makila no fulte vengene onro hila pane na leo na kita pecha mpira na makila gulamu gulamu na mahali nyane na mahera leo leo na mahera pane na mahera kidensu kidensu na mahera pane na mahera wili wili na antu sila mpira utule na makila leo leo wa makila ka gulamu gulamu halu makila pane na makila makami tuari utia wenari amakela ka wa ofia krimildo goda reda ferroviario non gota wa humira pirelli hocha ampirelli avendia wa kuja na makela bena bil krimo na kitam pran na kila maholo pira na kume rute ve kawe ni holo kolonosa rosa na ferroviario provera woka tula minuto mi no comeraro tracine panti con ele ferroviario vera zero kana pureto ba yo pema andrele wa kuja era fakle corvente krimildo na kitam ni corvente na rueda ba holo na kume era pero criminal do guarda da ferroviaria na tevia no hotel na pimana no amira pirelli no le meli rutu mana ne hon kitam piran rohele u holo no na wana kume la kote no na wana kume de kote no sanka wa kofia sanka kamela mpira pani leo mira mpira ekipa ya mopepito kahikini hinawe wakatula leo hilo kihati chapatu mpua wako vwa iri mpira turuseli hiyote na unatoko mhala wirisheni mwyo mwina mpira analakia mira mwono kutacha mpira anampiche mpira atumilakuta anampiche ha wama ha mwyo mwina mpira wako vwa mwake lapan kidensi nosa singhala unitika mpira wira vahera siku nari mpate inkina leo na mahera kena onkumeli hampira mpira ute mweni vale kurusi kina una toko fero bayo pema kana yo panki substitution
4: nirake wano simbwa ya vale kina una vale ule ukande jeje shabinza ule ukande nirake wakani wakani samana kani kiti kona maji baya wapepa mruwa para upanka isubu sikisawu yo wanchera kina una mana vano narwa mule ari beni beni hokolosia bano jeje mi shabinza anahala ukela wapaya wapenda
3: maino to 30 na mili chuma tikilo mpira bayo pemba ampire ferroviario vera kanao pula to kide insinosa homa hera pani ari nelton nelton no fute venta mera kato kide insu kide insu narro hila maholo na ama kela pani mpira na kumelute nosa ni halo kala na ferroviar nireke na bayo opema nila pankela ke kurvenchi kuma kela mpira bayo Kidensi na mahera medon ne na mahera kidensi kidensi mahera kapan na rohela holo na amakela wa ku fia pildo ne to kale baia na amakela gulam gulam mahera kala holo kan rohela ratene leo wa ku sa kriminio to hom kitam pila riu chure na makela ni muru ari makamito amaka kidensi pila na kumelo tene holo kala nosa na ferroviario vera wa ku sa Ana na toko substituição cruz e toko ta hinawe na aquela mpua jeje ni na aquela to moyo mwana mpira kabisa upande wa bayo pemba kuma kaleu ili haligoli yopatira ni no kuma to tipani kale will semedu bankishani o tena kale okiteri ha nkina ko ohol
4: Kwele, kwele, umana ni haa, uvaha, ikuru chikwawe, enye kipa, ya baia wa pempa, leo, hanya ka leoneli, kimi chale, ikolo, yowanchara ya baia, kiva hale, ibaraka, mirahema, nireke jitamo, kamana, kela, jeje, mule, kande, shabinza, nireke, kivo, imudari, kwa baia wa pempa, nandelo, jitamo, wakani, ikuru, chinahala, uwa.
3: Berke mpanti wa ferroviario vera ahahela araru wakatula na wahela elito ginamo na fade maurisi ni ngina ku kale a ferroviario tinachi uone kami chuandrawe wakufia ferroviario vera na wapopia na wapopia kikiteri habibu wakufia na hapa nkili kurventi chaser na wakibiru mima kikiteri kibaliza yowa wehalu kalisheni na watokonosa krushi na kena mpua amuri ni Maurice mpanto wa ferroviario vera amuri ne chola ka wera kalelo kwa no popi ha
4: ndo pana o wapo we ni roka chicha mo ule defensa ni roke o mono welo pana kimana na hala wa hai kuru ni roke Maurice ibala mana tiri ndo pana opela popi ha mira akalaka ndo pana opela cha igolo para ile kipa ya ferro vera
3: wapo ga akumakeli aupiera tano akumale mpanti kwa ferroviario vera akila katano ni kurventi nosa ni ferroviario vera chester na anti hampira ni mata tanosa na kikitere fani wana hala wopi ana kikitere ha neldone abayo pemba nosa na ferroviario vera na makela amuri kili nana na ferroviario vera Amore, oi pita pita, matka nossa, na rua lava rola, ali o dia buena, no halo rua lava rola, o trem na aquela que viu, e baliza ya nomeado, a ferroviário, nele que equipa ya Bahia Pema. Wa kofia, nata kamela mpira, mayo mira, na rekwadare de equipa ya Bahia Cruz, bawa pepito, Feliciano dos Santos kuno nchivela amira vanolo kota mpira anampija piti hakumila kute wakufya nohala unkita mpira kuwa varedi nomiado unkita mpira riuchulu na kelia ni neadhani neadhani wakova na rehila vaholo na umpo rehila vaholo mpira na kumilute kamana wali mikuru chinchi na kilaka mikuru chinchi mwenye mwenye mpira shabinza ula kele nanano nasa ni hala ukala na ferroviario bakufia hala umrehele wa holo mwenye mwenye mpira kalea ferroviario honriha nalu makela pani na makela mkuna rimpati inkinako na makela kidensio nankita kawe hale uholo kawe hale uholo kidensio na makela mkuna rimpati inkinako nuhalu pankele kurvenche na ila mwete na kamakani ferroviario wa vera niravyafie iguli wapela uhuku lihankata machontemi yawe ni baiyo pe mpirele wakubahu makela makamitu makamitu kalea baia na mahera kule rimpati inkinako na tosege makamitu makamitu na mahera kule rimpati inkinako na rohele wa holo na rohina ba holo na ma ke la chabinza na tu dia woni male kira kira ku kumelute kana ku kumelute na ra mol ma ke la pani ina mona to ko ko red criminal do equipa ya ferroviaria vera nossa na vai opena oka tuna minuto da wa hera kavale tamatini na nane ferroviaria kana pure tu vai opena Antiraeli, Massimo Adamo Stambole, il surrante e calè, Yuna Kumi, Okaheria, Massimo Tanian, Mirke, Okaheria, Wekohela, Inarsuna, Makubana, Makelpo, Nawakela, Moyomina, Prekalekipa, Yabayo, Pemari, Jeja, Ryutai, Naso, Ruhela, Hol, Nawakela, Bahia, Ano, Pita, Pita, Moyomina, Pira, Bahia, Almakela, Nawakela, Moyomina, Prekipa, Bimu, Mayoki, Kitereha, No Kwana, No Kita, No Kikitereha, No Frente. Alun ko nyapira makan jeki na trula na rohila hol na mahena kur ripatin kinak na rohila hol wa ko jeki to tulu selih makena pera na kita ni kru vetin pira wa kamata tani wa kriminalos ferroviaria vera pira ruchulu bayam pela to upi ha mi kapamile falta kuk mihendra mayo mena pira kipa ya ferroviaro vera no to ko mawito nyara bale makaka mi hom mawito nyara kuna wera No kelia chine bimo no kona mota baia brande con wo ke tere hu defesa brande con wo ke tere ha vincene bimo na kila te hampura bat na wa wasi ku no rin pante in kina kwa kwa bimo na we ke ira pan kilo kurenti na ama hol bimo hon kitam pira na ma kela mo ngi na pira kale af baia ji tuma kamito makamito na mahera kides kides tuma le pamwe tuwe chana na mahera makamito makamito na no ku kya pira makani na tuma ma kela kides yu nos ne ala kala na baia opem kides yu won pita pita na mahera pani na mahera neldon neldon kreka ni muru na rohila wa holo kari mo kiviru mo ngi na pira kipa ya baia kawana kamo dio pan kele kurvenje na roa wa kiviro mayo mngram pura shapinda na pan kele kurvenje pura na kumelute nossa mayo mngram pira baia vere ka ferroviario kanona a hoja ta an kele to kure kira kale kipa yulu pale ngolo na masinta nossa bola mwaka wa 2020 anu lumian kaya wehera wira Bayan halum panyan nun wale kaya wahera wira baya anun panyan nar ne nyaka jikina kun kaya wahera wira baya angun panyan tuwela ka urapele naka wewe pi nosa ni kalle na bayo pe na ma kelam tuyo fidel wako gano wawasiku na wani mpati kina kanda kala nosa vereke mpanti wa baya vereke woma lihera Artur Semedo nangela pene ni parki motene telefone wa kugana ra baholo kruzi tupati machilaka pena ni parki anakela mpua ile unatoka hel kuma atuma wheel na kuma fidel ireke kuma fideli para ukela peni vano nioneke ila yo ya baya kinona mana gulamu kala gulamu magamito manjinoneke Gulamu tinkuma, gulamu hana akumaka Nasir Adolfo. Wahi mwano, kamana hana ikartau amaren. Iko sherihe liya, iproblemi kaleke ikwawe unadju. Mirake titamo, mamomu irampira anera irorome liya ka abaya owa pempa. Pano, gulamu hana akumaka, mana chinkuma awe, mirake titamo, mana chimone hu ule numeru vinsiyu gideli wa abaya owa pempa. Mirake baia wapempa Nasir Adolfo ana ikuru jolu tarihina uomo sambola mina wa reforce hoana nyotene chonjuela uli nehania mosambola wahele elimpela baia mpela igolo nera amanani hakavakani vakani kimana baia nera arwaka holo nera apanka taka muora
5: wako fada
3: kufya mime abaya wakuga tumakena mungla prekipa ya ferroviario obera nosa nihala ukala na ferroviario obera cruz baya nandelo niranenaka baya nera aneraka apela chaka inona mana inawa ineraru inawa yo neraru makena parki parki akala kova ya wakova raripa nomu na prema kamita makimita mehra kamelda elto naru anikru fencher shabinta shabinta no te popita naru hila wahol naru hila wahol nama ima sampra bakan nama ima sampra bakan naru hila wahol no makena pani jeta ale manana ale ulamo lyon ko ko thata jeje na wa panyi hureta won ri ma jeje atu kamana na akufia ile khale kwa yona ile ikweli ni reke ilalo na rinu huku no pula timora mikole kamana ipyoyo ihavo ila ipua yo stadi municipal wa pempa nucha pia kinona mana mishe rehe ikala manani huku notalaka ipua yotene yo stadi municipal wa pempa inoemela kinawe haunjua ni kinawe hauntutini hata bodi umora sinkano kulonlo kocha to unhala yuvara imani kamana mapurotene ikipa jotene chinamwira baiye namwira na chema na pele oneraru pero bera panka yeyo tambe kruje ale han kapela baiyo pemba tona le hotena pano tapela so ke haru kunwa mirima ikweli kirona mana chimajaka uira mwazi wari ilelo wimpatari ni vilankulu urwa utete wimpatari ni songo utete wongo umwira ni shingali wimpatari ilelo utuna nutuna baiya ahana achemaka odukala yoma kuche timana opanka banana otene na chema 2-0 na pela onera ru toro bera na pela manjidihana mpira ila ipuela kruji ikuhuku jotene cha temi awe cha hatema abaya malihendre toro vya robera sinonaka ikweli timana kivo itu yota kala nina ninone ila ikipa ya toro vya obera ila panka cha Kano ni moneke baia. Ni moneke baia baholu wapene maamira wabankane na mahera parki parki wakova. Na kina china nka pula kwardarede a ferroviaro avera. Wo hipita pita krimi sali a ferroviaro. Na wansukura de patrin kina kuhum kita nikrivenchi na matra mayo mira mpira kale. Baiari pa makamitu. Makamitu, makamitu, makamitu. Nosa ni halukala na baia. Cruci minuto toma lhera mhalela pa segundo vekano ora tipe que minuto 90 o nono da chan
5: Nasir Adolfo woi hi autuli havo maomu irampira a ferroviario obera ne hani a chesteri mireke nkala mana jogador o homerlia
3: na banoja ne nene
5: na panka mana no sene na mwira simana na panka cha
3: mamburele murele ne soyo wakubabaya na wabo minuto saba chuhunter hiya minuto saba chester ngunde kombusha
5: sinona kana mi kombusha wala ni reke train shishi we have ni reke tita mo yala la ankumela malatha ni momo bano waka train shishi sinona mana ule chester singura lawe
3: ki kali hetepo wako fanira pan club province na roja volo make la momira pre equipa kale ya ba ya de otro ciel don wako fanira roja la volo o make la bim bim nira pan club province na roja volo chikala mil choba hela chinta de minuto saba wako ma make la momira pre equipa ya ferroviario o bera o roja la volo o make la pa make la chester chester kan tuno toma chester kan tuno toma o ponye de nane o ponye de bim o roja la volo na make la makamit makamit wako ka na ba ya na roja la volo wako fanira pan club province na wanko na pa enkra ko ba Humahampira, now we have a pretty pretty bayer, now we have a pretty pretty bayer, now we have a pretty pretty wak one of the pink convention, I don't know, whole wak of Macaba, King is in Abalakinasio, Kinasio, Kumia, Pirario, Jodo, Namakeda, you tell me, my wak of the moment, a pretty pickle, Yapir, Roviano, he will keep it up. Mimi, mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa Wakukari wakiviru wa murini. Mwema mwena pira ferroviari o pema. Nireka ferroviari o bera. Na wito nyena makache miho vale. Mwema mwena pira. Krush. Ampireli. Baia. Kana upure tu. Nikuru na ferroviari o bera. Mwema mwena pira. Apankire. Ulasila. Mwema hope pita hurwa wana. Woka tula mwona we ferroviari o pela. Atina wujiriha. Nireka mpe. Na avi avi goli mwja yo pela. Wakulela. Wahol kina hana uhi ramu wakufia wakufa makala pan makala mayo mina prekipa ya kambi abaya na makala makami tu uhi makachami uhi tafauti unrehla wahol na makala perugano vera na wakiviro pan kapita mimi ikipa ya abaya mimi ni rapan konvensional rohla wahol wakufa na makala kuna nipatan kena kuna repena pena wakufa na makala nipatan kaga berkeme mayo mina prekipa ya kambi mimi mimi wakufa na makala perki perki wakufa na pio pio perki na pio pio perki na pio perki
6: Bahia ilelo, Bahia, mana tahimia kawira, kinona mana Akili Marcelino, Funti a Ferroviario Bera, Kahelelela Muru, Maji, Ahana, Akalana Katepese, Wira, Bahia, Hongwa, Bahia, Ekipa Sawe, Bahia, Odi Upankamana Nasene, Bahia, Ohutikiha, Nirakechichamo, Lideri, Kamana, Ferro Bera, Ahana, Mana no tene Rosia, Utakalahutikiha. Umma la maliha. Kinaona mana wadia rashia. Ilelo kaleria. Fe baia chihompa ya ikuru. Ana wiprepara wichankasha.
7: Toko semedu tula kawira karno katu wichankasha. Ano patawar wana mamu muraplaki nabu.
6: Yukwele. Bala chinoha ne umana tahima ka. Wira baia. Hochankasha hoana inupi kwawe. Mana tahima we. Semedu wira. Mayo mwira. Baia na mwira mpira. So karina. Ala tu oro romeli ha hina uomo sambola bano hawa na pila ninone huila
3: mino tumele china halala wena prapeko wiso vayo pema mpirele vireke toro vya mabera kama yo pure tu minuto saba chungeri heti na halala mili ipuwa yo stadio municipal yo pema nonsoni halukala na vayya You are Kidensu Akufian, Nila Pankil Krovenge, Nila Pankil Krovenge, Namakana Kidensu, Kidensu Akufian, Narahila Hole, Nakanapa, Sabins, Napankil Krovenge, Narahila Hole, Namakala Makata, Makamita Honkita, Nikrovenge, Namakalan, Kuna Refacting Kirako, Namakalapa, Mimi, Ryu Jawan, Wakofia, Narahila Hole, Namakanapa, Namakalamoma, Pekipa Ferroviar, Adi, Bet Maravil, Kari Lukampaka Maravil, Kampaki Hunters, Namakala Jay, Ryu Jawan, Namakanapa, Namakanamoma, Pekipa. Keeper, yeah, by your pen, Marahila Hood, I can't come on, Mio hole na ferroviario vera. Ireno kwanona. Ana vila vila kamo. Ana wepeka rumo. Kumpanya baia. Nari ni itala chawe. Kumpanya baia. Apanka kihantis chawe. Wakufa nila pankilo kruvechi. Naru ama holo. Waya. Hello. Humukuli ha ferroviario. Gracinda ni mule radio. Apenas llegamos a Bahía, dime que ferroviario.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Berta, moro o ripio moro molelo, e xene era nem ia manacá.
4: Papa, não acho que xene não me colana mais incutendo o xicula, mas já o cuta o catano que xinta.
3: Manaka, ndo wane poke ya iyo. Kendo hape ya mapupa majika na farangu, uwe kaleo ya huyu hiyo.
4: Maji papa, hatuwa wa farangu kala nile lwa maikuta pa.
3: Nari manaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kali haru no karna ikuru zinchene, no tima kasa wote pa wako vea.
5: Shintra, vamos a Banli, Bararu, Buruaseke.
6: Yo,
4: Nimura da ka farangu iku hasin chen wanyaka. Tiba nila no ba, kini shon aku hatta pa shai kuru. Ni hatta pa waku beya.
5: Wiranta ka hiyo. Mukarana yaga sosila ni murelo soko ya ni mukalo wata iliwa murima. Osiwa wanchene, okala wanchene, ni mpento